0: بلاص تم كفا فيه.
1: كان باري ولفتين ماما ناي وكرما زي سن ماما ناي ولفتين أنا نيو تام ميلا نفسان تران تويت أنا فشيتي ورينا ميش نتوبن شهو ما نعن تان كده ما نواسوا فم نرفتون فان سكان عن دين فعو ليبني ليبني ريبليك يا مبيتوت كتير ناي مدين شو تيم شو توبن ريو نبيش هايتي ما ناي Ariô Pitre, um hinsa num xirxir emniu, neva tia naju fanai, mishakta te fanta majava tsar, fangatana na ton xareu, meu anapne zaranai, na mitin, tia naju tanu fanai, artimanai, um hinsa jahai, na ina ka, mapakatam na role pe, anem fara tapni hit, na tere kaik, te kaik en titsraran, xe tonai rahuna na jahai, xe tir xareu manambula, Timanaiki, Tumko, Usamburna, Sahai, Rahunan, Ukatain, Satismanam Bula Pe, Teke, Nice and Tupko,
2: Tanianile Partaja, Tikanzem, Vernam Neta Teraka, Nitan Nayan Ban, Defan Vernam Nile Pavioneva, Tunga Timisia, Panambula Tapuku from Shewa, Navita Titra, Porneti Triam, Nuletan, Nevantanta, Natan Rumbi Fulton and Yatina. C'est possible, nous devons faire la vie pour nous titrer. Nous avons compris que nous avons mis la domaine, tant que nous avons mis la vie pour nous titrer. Pour nous titrer.
3: La notation, comme je l'ai dit, c'est que nous avons mis la vie et nous avons mis la vie pour nous titrer. Nous avons mis la vie pour nous titrer. Nous avons mis la vie pour nous titrer. Nous avons mis la vie Na fadke na kechina na tonshu na tulchu. Iye. Na tonshu na tulchu de se sandro afahan rom sara sara. Nyasa na rofitsarana. Etom ni fartan fana rasua ne mbara tunga paya fana reheta reheta reheta. Ar miasa na prestaan rasuela. Bai tsera kakian tisha vat tisha.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.